Lunacigen. Si gen nou pral mete aksan sou li, se konsekans. Nou tout dwe rekonèt ke gen konsekans pou aksyon nou ak desizyon nou pran chak jou. Gen konsekans le wap kondwi san prekosyon. La vi ou ak la vi tout moun ki bo koto ou, an danje chak fwa ou itilize yon machin pou ale yon kote. Le wap kondwi, ou bezwen itilize tout atensyon ak kompetans ou pou evite aksidan ki ka la koz lan mo, blesi, ak aksidan ki ka krasé machine. Oken nan nou pa ta vle fon aksidan jodi a. An toujou fè an pil atansyon e pran pil prekosyon. Nou espere peson pa fè neglijans sou wout la pou yo pa vin frape ou. Gen konsekans nan chwa nou fè le nap vote pou yon kandida. Pafwa nou menm vote yo, enfiyanse pa piblisite, ou swa pa bon pawol le kandida di le ap fè kampay. Pafwa, se ki es ki depanse plis nan kampay yo ki enfliyanse nou. Toujou gen konsekans sou tout desisyon nou pran le nap vote. Gade alantou jodi a. Le ou te vote denye fwa, e kandida sa ou te sipote a. Eske l te kenbe promes li? Eske bagay yo mache jan ou te espere a? Gen gro konsekans sou ki es nou vote pou nou mete sou pouvoi. Gen konsekans tou sou ki avoka ou chwazi lò fè yon aksidan. Aksidan machine grav, aksidan kamyon, ou swa nenpòt lòt kalite aksidan. Chwa avoka ou ap gen pil impak sou rezultat final ka ou a. Pendan plizye deseni, biro avoka Paul Novak se youn nan biro avoka ki pi bon nan Floride la. Renkontre ak avoka Paul Novak jodi a. Yo rekonèt li a travè Etazini, Haiti, ak on paket lòt kote ki pi lwen. Avoka Paul Novak te jwenn pi gwo not nan evaluasyon nan tout kategori pou kapasite legal ak etik li. Avoka Paul Novak te servi nou tou kom magistra e li te okipe plizye pos nan zafè responsabilite piblik. Li te personèlman supervize ak defan chak ka biro li a aksepte. Se ou bezwen yon avoka, kontakte biro avoka Novak. Ou avoka kap pran ka ou a ou seryeu, kap bo rezultat ou bezwen. Rezo Novak la ak ekip li a, jere ka aksidan, ka neglijans medikal, ka lan mo san bon rezon, lan mo ou pa kompran, ak apil lot aspe nan zafè lwa, etat ak federal. Konsiltasyon yo gratis. Enfòmasyon sou avoka a ak eksperyans li fasil pou jwenn sou internet ak sou paket lòt sous. Ou ka kontakte nou jodi a nan 305 947 3000 pou nenpòt ka. Pa bliye, rele nou nan 305 947 3000.

te fè un aksidan nèpòt kote nan Florid la, ou ka nan yon sityasyon ki difisil a koz de neglijans yon lot moun. Desisyon sou ki avoka pou kontakte le ou bezwen yon avoka, se yon desisyon ki trez important. Si yon mouve bagay rive ou, ou swa yon moun ki proche ou. Si ou te soufri yon gro blesi, la vi ou ka jist vin pi komplike a koz de sityasyon sa. Ki moun ou ka fè konfians, se yon gro konsiderasyon le wap chwazi yon moun pou kontakte. Tout kominote a fè avoka Paul Novak konfians a koz de bon servis legal li toujou bay. Servis ki vini avèk apil evaliasyon ki pi ou nan nasyon an, nan kapasite legal, konesans, eksperyans, a nivou ki pi ou nan nasyon an pou etik ak onetetil. Evaliasyon tout juj ak avoka pratike nan eta Florid la sou page internet. Kabine avoka nou an te fe gwo point nan evaliasyon ke kliyan, lot avoka, ak lot juj te fe sou kabine nou an. Si ou menm ou soyon moun nan fami ou te soufri a koz de yon aksidan, ou ka stresse anpil. Problem legal ak bagay kompanyi asirans yo, pa bagay piti. Ou gen dwa pa konen ki sa pou fè nan kasa, nou ka ede ou. Rele nou nan 305-947-3000.

Si ou gen yon ka aksidan ki legitime e valab, si ou ta seryezman blese a koz de yon lot moun ki ta mal kondwi, ou bezwen konen dwa ou nan Eta Floride. Ou vle gen yon avoka honet kap travay du pou ou e kap goumen kont kompanyi asirans yo ki yo menm selman konsantre yo sou profi yo e pa sou viktim yo. Ou vle yon avoka kap konsakre l pou ede viktim yo ki gen eksperyans e ki konen sa la fè a. Yon avoka kap konsakre l pou kliyan li yo. Ou vle yon avoka ki pral personelman okipe l de ka ou la. Ou vle yon avoka ki wap ka renkontre, pale ak li an person. Ou vle yon avoka ki lot jij, lot avoka ak an pil kliyan klase kom yon gro avoka. Kom yon nan avoka ki pi bon an. E ki yo evalue pou kompetans ak etik li. Si ou seryeu, e ou gen yon ka grav, ou swa yon blesi permanent ak pet a koz de neglijans yon lot moun fe, li nan etere ou pou chwazi avoka ou ak an pil atensyon. Ou pa vle yon avoka ki nan televizyon selman, ki ou pa jam pale ni renkontre ni gen kontak personel ak li. Ou dwe cheke tout bagay sa yo. Fok ou cheche konen kalifikasyon ak reputasyon yon avoka avan ou remet li ka ou a. Si ou vle pale avek nou nan biro avoka Paul Novak, rele nou nan 305-947-3000. Nou sou ling e sou sit internet. Nou prezan sou Google, epi ou abjwen nou sou page LinkedIn, kote wapwe eksperyans a kalifikasyon nou. Biro nou an servi tout moun. Nou se yon mamb dirijan nan Sid Floride pou kominote Haitien Ameriken pou plis pase 40 lane. Se selman avoka ki pi bon nan Eta ki fe pati de group sa. Avoka ki reisi pendant tout tan sa e ki jwen apresiyasyon total nan men kominote nou an. Fe yon not, kembe nimero nou nan telefon selile ou. Rele biro avoka Paul Novak nan 305-947-3000. Nou kapab reprezante ou si ou ta bezwen yon avoka, un avoka ki bon nan sa la fè, ki honèt, ki fè an pil sikse e ki ap disponib pou ou an peson. Nan biro avoka Paul Novak, nou pale kreyòl, fransè, anglè ak panyòl. Nou pale avèk kliyan nou nan lang yo pi a lèz la. Rele nou nan 305-947-3000.

Avoka Paul Novak gen grad ki piro pou evaliasyon kompetans ak etik li nan nasyon an. Li se yon avoka universel ki yo respekte. Li se yon ansyen magistra e defanse pou pep ayisyen. Monte sou sit internet yo. Check il. Gade pou wè koman li kalifiye. Koman li gen lontan lap goumen pou nou. Tan pri. Rele biro avoka Paul Novak. Rele nou pou ka ou a. Rele nou pou fè nou konen problem nou. En ap gade tout jan nou kapab pou nou ede ou. Pabliye. Rele nou nan 305-947-3000.

gen yon ka aksidan ki lejitim e valab. Si ou ta seryezman blese a koz de yon lot moun ki ta mal kondwi, ou bezwen konen dwa ou nan Eta Floride. Ou vle gen yon avoka honet kap travay du pou ou e kap goumen kont kompanyi asiransyo ki yo menm selman konsantre yo sou profi yo e pa sou viktim yo. Ou vle yon avoka kap konsakre l pou ede viktim yo ki gen eksperyans e ki konen sa la fè a. Yon avoka kap konsakre l pou kliyan l yo. Ou vle yon avoka ki pral personelman okipe l de ka ou la. Ou vle yon avoka ki wap ka renkontre, pale ak li an person. Ou vle yon avoka ki lot jij, lot avoka ak an pil kliyan klase kom yon gro avoka, kom yon nan avoka ki pi bon an. E ke yo evalue pou kompetans ak etik li. Si ou serye e ou gen yon ka grav, ou swa yon blesi permanan ak pet ak koz de neglijans yon lot moun fe, li nan etere ou pou chwazi avoka ou ak an pil atensyon. Ou pa vle yon avoka ki nan televizyon selman, ke ou pa jam pale ni renkontre ni gen kontak personel ak li. Ou dwe cheke tout bagay sa yo. Fòk ou cheche konen kalifikasyon ak repitasyon yon avoka avan ou remèt li ka ou a. Si ou vle pale avèk nou nan biro avoka Paul Novak, rele nou nan 305-947-3000. Nou sou ligne sou site internet. Nou prezan sou Google epi ou ap jwenn nou sou page LinkedIn. Kote wap wè eksperyans ak kalifikasyon nou. Biro nou an servi tout moun. Nou se yon mamb dirijan nan Sid Floride pou kominote Haïtien Ameriken pou plis pase 40 l'ane. Se selman avoka ki pi bon nan Eta ki fè pati de groupe sa. Avoka ki reisi pendant tout tan sa e ki jwenn apresyasyon total nan men kominote nou an. Fè yon not. Kenbe nimero nou nan telefon selile ou. Rele biro avoka Paul Novak nan 305-947-3000. Nou kapab reprezante ou si ou ta bezwen yon avoka, un avoka ki bon nan sa la fè, ki honèt, ki fè anpil sikse e ki ap disponib pou ou an peson. Nan biro avoka Paul Novak, nou pale kreyòl, fransè, anglè ak panyòl. Nou pale avèk kliyan nou nan lang yo pi a lèz la. Rele nou nan 305-947-3000.